تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں نانک سب نانک دوانا نانک نیچ اپنے نام دے نال مہاراج جی نے او لفظ نانک بتالا

بخشی روح تواڈے گھر بھیجی جدوں تسی آ پٹھے کام کرن لگ پئے اودا من رویا کتھے بھیجتا ہے اودے ہتھے واپس بلانا نہیں بھیجنا اشارہ یہ دو چیزاں ہو رہی ہیں سانجیاں ایک تے گرو گرنتھ صاحب وار سچے پاتشاہ دی وڈیائی ایک اس وڈیائی جو ساڈے جیون دا چاننا یہ چوتھی وشیشتا جی نہ دیپک راگ دے گرو گرنتھ صاحب چ نہ میگ راگ دے سکھاں تیری زندگی چ دو چیزاں آندیاں نے یا سکھ آندے نے یا دکھ آندے نے کتے سکھ آن ایہو جا میگ نہ آ جے توں وسر جاوے دکھ آن ات سوگ نہ آ جے توں کلپنا چ پے جے وچ کارلا مارگ گرمخ مایا وچ اداسی گج کے آکھو ستنام آؤ سات سنگ تے پنگتیاں پڑھیے

0: من کیوں بیران کرے گا.
1: چھویں وشیشتا دھیان دینا اس بانی نال گرو گرنتھ صاحب دی بانی نال جوڑن والے دی کیول چولی نہیں پر دی او اگوں چولیاں پرن والا بھی بن سکتا گج کے حق ستنا اے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی چھویں وشیشتا جے اتوں تک نہیں لمٹ کے توں پڑھے گا توں جڑے گا تو تیری چولی پڑے گی. نہیں اے بانی تینوں اگوں چولیاں پرن والا بھی بنا سکتا. کنے جگر داس دے سامنے آ رہے نے امرتسر جی گردوارا بابا دیپ سنگھ جی دا چگاڑ دے کول ہی کھلو جو تے میرے خیال ایک منٹ وچ کتنے شریر اندر جاندے نے بابا دیپ سنگھ جی دے در دے اتے گرو پیارے ہو اشارہ لینا ہے کون نے بابا دیپ سنگھ جی ایک سکھ ہی نے نا کلگیاں والے دے پر بانی نال ایہو جے جڑے ایہو جے جڑے کہ چابیاں مل گئیاں دوجیاں دیاں چولیاں پرن دے دمدمی ٹکسال دی کتاب چ لکھا 101 پاٹھ جب جی صاحب بابا دیپ سنگھ جی دا نتنیم بانی نے خوراک بنایا چابیاں مل گئی انہد بانی پونجی سنتن ہاتھ رکھی بانی کھینی کرپا اگوں چولیاں پرن دی بنا دے چولیاں سنگرور تو ایک شریر جے انہیں بچن سنایا پیار سنگرور تو کسے نے اودے تے کیس کرتا انہیں ایک شریر نو کچھ ممبراں نو اودے گھر بھیجیا دو مہینے بعد بھئی کیس توں واپس لے لے جو تیرا خرچہ آیا وہ دے دینے جھگڑا چنگا نہیں. انہیں کیا ٹھیک ہے خرچہ دے دیو میرا کنا آیا 86,000 خرچہ آیا انہاں دے دیتا 86,000 خرچہ تے کہن لگے راجی نامہ لکھ لو. کہن لگا لکھن دی لوڑ نہیں گرو گوبند سنگھ جاما نے تہاڈا ساڈا سمجھوتا ہو گیا راجی نامہ ہو گیا پر اندر کھوٹ دھیان دینا کیس واپس نہ لے. او شریر دی گھر والی نے بابا دیپ سنگھ دے در تے 43 چپہرے سکھ لے سچے پاتشاہ ہن توں کرپا انہاں بچن سنایا چھواں چپہرا سی تے عدالت والوں ہی کیس جڑا نا جی او ختم کرتا وی اے بندا ہی نہیں اکو ستنا اے ساڈا نا نشچا بن گیا بابا دیپ سنگھ دے در تے کیا دے کپالی چپہرے.

ایک بانی نو اندر آدھار بنایا کنیاں لکھاں دیاں ہن جڑے ایتوار دوپہری کتے دو بجے جدوں چپہرے دے پاٹھ ہوندے ویکھدے ہی ہو تقریباً لکھ شریر دے ہاتھ وچ سکھمنی صاحب دا گٹکا پھڑیا ہویا تو پیارے ہو ایدے تو اے بھاو لو کہ گربانی کڈا انمول سودا ہوئے گا جنہیں نو ہردے چ وسایا وہ دے اپنے گھر اپنی جھولی بھرنی ایک پاسے انہوں تے کنجیاں وی مل جاندیاں ہوں امرتسر کی دوجا استھان ہے بھائی شالوی کا ٹوبا کون نے بھائی شالیا سیکھی نے نا گرو رام داس جی گج کے آخر ستنام رام داس گرمکھو چارا انن بھگت شالو مم پیارا یہ گرسکھی کے کتوال کھرے کھوٹے کی کریں سنبھال دیکھو کیسا ور دیتے او جاں بھائی شالو تیرے در تو کھرے تے جھولیاں بھرن گے جے کسی کھوٹے تے بھی تینوں ترس آ گیا وہ خالی نہیں جائے کدے صدقے اس گربانی دے گربانی نو ادھار بنایا چولیاں پرن والا اگو بن یاد رکھو جڑے گرستی لوگ نے نا انہاں لئی پتر جڑا میٹھا میوا ہوندا پتر بڑی وڈی گل ہوندی عام گرستی واسطے بندہ ٹپ جائے تے پھر تے ادھیاتمک داتاں دے لئی عام گرستی لئی کوئی پتر نو بہت اہمیت دیندے نے ہاں جی تے بھائی شالو جی او گرو پیارو کتے موج وچ آ گئے نے جدوں گرو ارجن دیو مہاراج سچے پاتشاہ نے آوے پکاؤن دے وچ کتے تھوڑا گئی بارشاں دی تے ایتھوں تک کئی گئے ایک پاتھی تو ایک پتر گئے ستنا او مہاراج نے بلایا او اتنا سودا سستا ایک ہی کہی جاندے ایک پاتھی تو ایک پتر تیری رسنا تے گرو نانک بیٹھا ہے سمرن بیٹھا ہے بانی بیٹھی ہے سات ہو جانا ہے کہن لگے مہاراج سچے پاتشاہ جی جے میں کہہ ہی دتا تیرے پیار چاہ کے تیرا کیڑا گھر چھوٹا ہے پھر دئی جاؤ اشارہ اج بھی انہاں دے استھان تو جھولیاں بھردیاں سکے بچے ہو رہے پڑھیا تسی ساکھیاں بھائی شالو جی تلک پئے سے گرو ارجن دے پتا لینا ہے بھائی شالو جی ہوں جدو سما ہو گیا بارہ تو اتنے مہاراج جی اپنے پیارے دے نال جیوں پیار دیاں باتاں ایک پیارا ایک نال مالک گرو ارجن دے سما ہو گیا اشنان دا مہاراج جی نے اتنے کیتا تے جڑ گئے جدو نیتر کھولے گرو ارجن دیو جی نے بھائی شالو کھڑے نے بھائی شالو تو کھڑا کہندا جی مالک گھر آیا ہوے چل کے تے سیوک بیٹھ جے اے او دھیان کرو جڑے کھنڈ پاڑ گھراں وچ رکھاندے ہو تے گرو پیاریو بابا جی دا بچن اے پونجے لک لانا چاہیے لانا دو دن دو راتاں جڑے مہاراج دے پرکاش گھر آ جان کھنڈ پاٹ ہووے تے پلنگ تے کہندے سن نہیں ستکار وجوں پونجے لک لا کول چور صاحب گھر کول پاٹ سن مالک آیا جتھے نہیں سمجھ اوتھے رمتا ویلے آ جان گے تے بھوگ لے کمرے چ وڑن گے پاونا ہوے مالک آیا در کھڑا سیوا کرے حق ستنا بھائی شالو کھڑا جی مالک آیا ہوئے تے او تو تلک پہ ہے تو اسی تیرا پتا لینا ہے تو کھڑا دیالتا چاہ گئے او بھائی شالو دس تیرے سے استھان تے سروور بنا دی کہنے لگے نہیں مہاراج اس استھان دی گرو رامداس جی استھان دی برابری نہیں کرنی چنگا پھر بھائی شالو ایتھے ٹوبا پر ور دینے ایتھے نپوتیاں نو پوت ملن گے بھائی شالو تیرے پیار دا صدقہ تو بانی نو سمر نو ہردے چ وسایا ایتھے سکے بچے ہرے ہون گے لوکاں دیاں سنگتاں دیاں منو کامنا پور ہون گیاں سنگت ایک اندازہ لا لو کہ گربانی جیڑی اے کیول چولی بھرن تک سیمت نہیں اگوں چولیاں بھرن والی بنا دیندی کہ چھویں وشیشتا ہی ہے ڈٹ کے گربانی نال جڑو تو گل ساری میں دیکھے بھاونا دی نشچے دی ایتھوں تک نشچا نہ رکھو میری چولی بھرنی کے نہیں تاں کھڑے ہو نشچا او میں کی ایتھے اگاں چولیاں بھرن والا وی بنا سکدی
کوئی انو ہردے نال ایدی خوراک بناوے سہی کوئی جڑے سہی چھ وشیشتائیاں آؤ اے پنکتی پڑھیے

منزل سے او دنیا دے لوگو میں گرو نانک دا دیوانہ ہوں تھوڑا اے تا تڑو پیار مینوں ملے راہ بلار

رات پہ گئی ساری دنیا ستی ہے پر میرے دھن گرو نانک دے پیار والی بےبے نیندر نہیں آتی جنہ اکھان چ نیندر نے آ کے وسنا سی ان اکھان چ اپنے نرمکاری ویر دے درشن وس گئے ہیں سچ مچ جنہ نیتراں چ کسی دا پیار سمایا ہے انہاں نوں نیندر کتے ایک گھڑی نہ ملتے تا کل جگ ہوتا ہن کد ملیے پریت بھگوانتا مرے رہن نہ وہاوے نیند نہ آوے دیکھے گردر نیندر کتے نیندر نہیں آتی آؤ ذرا پڑھیے